Καλά και αλήθεια είναι Richard Bono. Richard Bono, εγώ να φάμω κάμα Richie Spice. Αμεζαλίου τσάρε νάνε μόζι ο τίσα Αλφ μόζι με τίσα να σταμπίνα μόζι. Είναι μόζι βάκε κομμά να κόμπα σικού τάτου μπέλε να έτακο να σιωρεκέα Μιάκα αμσίνα τάνο τάγκο κουζαλίου. Μιμπάδιου κτώκα Jamaica. Αμεζαλίου Rock Hall κατήκα Parish of St. Andrew. Nchini Jamaica akijikita zaidi kwenye reggae, yeye yuko kwenye vocal. Pia kitu ambacho ningependa fahamu kumhusu, yeye ana kaka watatu ambao pia wanashiriki ama wanafanya muziki wa reggae. Anafahamika zaidi ni Pliers. Unamkumbuka Chaka Demas and Pliers? Yes, Pliers ni kaka wa Richie Spice, lakini pia yuko Spanabana pamoja na Snatcher Richard. Wasikilize kibao kinaitwa Better Tomorrow ambacho kinatufungulia kipindi chetu kwa siku ya leo kutoka katika albamu yake. Albamu inaitwa Kitabu cha Ayubu, ndio eh? Unafanya vizuri sana. Karibu, ni tarehe 5 ya Septemba 2026. Hii ni Jumamosi ya kwanza ya mwezi Septemba, kwa maana kwamba sasa ni rasmi tumeacha miezi 8 nyuma, na panapo majali wa miezi mitatu ijayo tutakuwa tunaelekea mwisho wa mwaka huu na kwenda kuanza mwaka unaopita. Swali ni kwamba unapogeuka nyuma na kuangalia miezi 8 iliyopita, pengine unaona nini? Kuna mambo ambayo inawezekana hayakwenda sawa, pengine vile ambavyo hukutarajia. Tuko hapa kwa ajili yako siku ya leo, kwa sababu ukiangalia leo tunasema topic ni kutazama nyuma, kuachilia yale yaliyopita pamoja na kusonga mbele. Yes, angalia sasa miezi 8 iliyopita, pengine unaona mambo ambayo hayakwenda kama ulivyotarajia, lakini unasema remember, a bad chapter does not mean a bad story, it's time for something to change. Ndio maana leo tunatazama kule tulikotoka, tunajifunza tulichopitia, tunaachilia yale ambayo hayakutusaidia na kuangalia njia mpya ya kupita na kufika kule ambako tungetamani ama tunataka kufika. You cannot change the past, but you can change what you do next. So ni kwamba miezi mitatu iliyopita inaweza kuwa nini kwako? Sisi tunaamini kwamba inaweza kuwa nafasi yako ya kuanza tena, juu ya pale ambapo umefanya vema na pale ambapo pengine ulianguka, kurekebisha uweze kusonga. Tuangalie historia inatuambia nini? Inatukumbusha kwamba Septemba, mwezi Septemba mwae kuwa mwezi muhimu sana katika safari ya Afrika Kusini kuondoka katika ubaguzi wa rangi, kuanzia kukamilika ama mwisho wa ubaguzi wa rangi na kuingia katika dunia mpya. Ilikuwa tarehe 4 Septemba 1991. F.W. de Klerk alitangaza mpango wa katiba mpya ambao ungefungua njia ya ushiriki wa watu weusi katika mfumo wa upigaji kura. Frederick William de Klerk ama F.W. de Klerk alikuwa mwanasiasa wa Afrika Kusini ambaye aliongoza nchi katika kipindi cha mpito. Alikuwa state president kuanzia mwaka 1989 hadi mwaka 1994, mwaka ambao Nelson Mandela aliingia madarakani kama rais wa kwanza mweusi wa Afrika ya Kusini. Historia yao haijaishia hapo. Tarehe 5 Septemba 1991, siku kama ya leo miaka 35 iliyopita, Afrika Kusini na Czechoslovakia zilirejesha uhusiano wa kidiplomasia ambao ulikuwa umekatwa tangu mwaka 1963. Haya ilikuwa ni katika kipindi ambacho Afrika Kusini ilikuwa inaanza kutoka kwenye mfumo wake wa ubaguzi wa rangi, apartheid, na kujenga upya mahusiano yake na dunia. Na kukumbusha haya kuhusu historia, kwa kuwa moja kati ya nguzo zetu tatu ni kuelimisha. Kama nilivyozungumza pale, kuelimisha, kuburudisha na kushirikisha ndio nguzo zetu. So ni muhimu kurudi nyuma na kuangalia baadhi ya mambo yaliyotawala au yanayotawala historia yetu. Shalom aleikum, karibu sana hii Dondono Reggae. Mimi ni Mubelo Bandio, studio ni Kilimanjaro, production ni ya kwanza na location ni ile Bestville, Maryland nchini Marekani. Unaweza kutusikiliza kupitia radio ya mtandaoni, kwa maana online radio box, my tuner, get me radio, pamoja na tune in huko, tafuta kwanza radio. Tuko hapo kuanzia saa 9 kamili alasiri mpaka saa 10 jioni kila Jumamosi kwa saa za Afrika Mashariki. Na pia utatupata kwenye SoundCloud kwa jina la Kwanza Production, na huko unaweza ukasikiliza kazi hii ama kipindi hiki pamoja na vipindi vingine vilivyopita. Na kwa pia karibu sana mtayarishaji wa mswada huu, mzalishaji wangu ni the one and only Lucy John Bosco Kifaro. Yeye katika Instagram utampata kama
I am Lucy John Bosco. Pia unaweza kumpata kama Sugar na Lucy, ambako pia anapatikana hivyo hivyo katika YouTube, na kwenye Facebook unampata kama Lucy Johnny. Na ukiingia kwenye Instagram, kwenye LinkedIn, utampata kama Lucy John Bosco. Na ukaribisha ni kuambia, whatever you are, whatever you're doing, you're going through, take a deep breath, look back, learn, let go, and keep on moving. Kipindi chetu kina plot tatu, kama ilivyo desturi ya kwanza, theme yetu inasema kuteleza si kuanguka. Unasema falling is not failing, falling is not failing. A stumble is not the end of the journey, it's simply a reminder to find your balance and keep moving. Wangawezangu walisema kuteleza sio kuanguka, na pengine hii ndiyo sentensi kuu ambayo wengi wetu tunahitaji kuisikia tunapoanza mwezi wa September. Miezi minane ya mwaka 2026 sasa iko nyuma yetu, na kujitathmini kwa uaminifu, unaweza kugundua kwamba kuna maeneo mengi pengine hayakwenda ulivyofikiria. Kuna mipango ambayo ulijiwekea lakini haikutimia. Kuna maamuzi ambayo uliyafanya ambayo leo ungependa ama unatamani kama ungekuwa umeyafanya tofauti. Kuna fursa ambazo ulizikosa, kuna muda ambao ulipoteza, na pengine kuna ndoto ulizoanza na kuzisahau. Kuna watu ambao ulikuwa nao hivi sasa hauko nao. Kuna mipango ulipanga na watu hivi sasa haiwezi kutekelezeka kwa sababu hawako na. Swali ni moja tu. Je, hayo yote yanamaanisha umeanguka? Si lazima. Kuna tofauti kati ya kuteleza na kuanguka, na kuna tofauti pia kati ya kufanya kosa na kuwa mtu wa makosa, kama ambavyo kuna tofauti kati ya kutazama na kuona, si ndio? Wanasema sometimes life doesn't go according to the plan, not because you are a failure, but because the journey is teaching you something you couldn't have learned any other way. Wakati mwingine maisha yanaweza asiende kulingana na mpango ambao umekuwa nao. Haimaanishi kwamba ni kwa sababu wewe ni mtu ambaye umeshindwa, la hasha. Ila ni kwa sababu safari yako ya maisha inakufundisha kuhusu kitu kingine ambacho usingeweza kujifunza kwa namna yoyote ya tofauti. Labda miezi minane imekufanya ugundue kwamba ulikuwa unaelekea upande usio sahihi. Umejifunza kumtambua mtu ambaye hukupaswa kumpa nafasi katika maisha yako. Nasema si kila mlango uliofungwa pia unaweza kutambua kwamba haikuwa hasara. Hii ndio sababu hatupaswi kuacha na kusahau kule tulikotoka. Unasema don't look back to punish yourself, look back to understand yourself. Marasta wangesema to overstand yourself. Angalia miezi minane na ujiulize, nimejifunza nini? Nimebadilika wapi? Ninahitaji kuacha nini? Na ninahitaji kuanza ama kuanzisha nini? Nini kianze upya hivi sasa? Kwa sababu September sio tangazo kwamba mwaka umeisha ama unaelekea kuisha, la hasha. Tuko hapa kuambia kwamba September is another chance to reset, refocus, and rise again. Kabla sijakaribisha kwenye playlist, tafadhali ingia kwenye mitandao yetu ya kijamii, tafuta kwenye kurasa kule kwenye Meta, utanipata kama Motuiba ama utapata kama Kwanza Radio ama Kwanza Production. Lakini pia kwenye LinkedIn utanipata kama Mubelwa Bandio. Yes, let's connect. Pia usisahau kumtafuta Sugar na Lucy, Lucy Johnny katika Facebook, ama I am Lucy John Bosco katika Instagram. Lakini kwenye LinkedIn kule ambako ni professional social media, utampata kama Lucy John Bosco. Tunaingia katika playlist yetu ya kwanza. Kama nilivyosema, nazungumzia kuteleza si kuanguka. Stumble, rise, and keep on moving. Na wakati mwingine maisha yanatufanya tujisikie kama tumepoteza balance hivi, ndiyo. Hizi ni nyakati ambazo mambo unafikiri kwamba hajaenda kama ambavyo tumepanga. Tunaizi tumefanya makosa, tumepoteza muda, lakini bado tuna nafasi ya kusimama. So, hii ni playlist kwa kila mmoja ambaye katika maisha yake alijikwaa kidogo, lakini akakataa kukaa chini. It's for everyone who stumbled along the way, but refused to stay down. You may have fallen, but your story is not over. Ndio maana tukasema stumble, rise, and keep on moving. Alipata kusema Nelson Mandela kwamba the greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. Fahari kubwa katika maisha, ama kujivunia kubwa zaidi katika maisha, hakuko katika ukweli kwamba hujawahi kuanguka, la hasha, ila kwamba kila ulipoanguka uliweza kusimama. Na ndio maana tunakwambia kila itakapotokea hivyo, nasema keep on moving. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

unasikia sauti yake Marley and the Wailers. Wimbo huu naamini awali uliandikwa na Curtis Mayfield, ambao alikuwa ameandikwa kwa ajili ya group lake la The Impressions, na ulitoka katika albamu ya Marley and the Wailers ukitoka mwaka 1971. Naamini kwa albamu ni Soul Revolution Part 2, na huu unasikia kazi ambayo imefanywa na Lee Scratch Perry, ambaye naamini tulipata kumzungumzia wakati fulani na mchango wake katika muziki wa reggae duniani.

Amini albamu ilitoka November 17, 1997. Ulikuwa ni wimbo wa kwanza katika albamu yake ya Inner Heights ambayo pia iliteuliwa katika tuzo za Grammy. Hapa ni ambapo unazungumzia, ukisikiza wimbo huu sio tu uzito wa kila ambacho kimeimbwa, lakini maana ambayo imekuepo, akiendelea kusisitiza swala lazima la mtu kuweza kuwa kujitathmini, lakini pia kuendelea kupambana, sio tu swala zima la uhuru, lakini swala zima la kuvuka vikwazo ambavyo umekutana navyo. Katika wimbo huu ulitokea ama aliandika katika wakati ambao yeye mwenyewe Buju Banton alikuwa akipambana na hisia za kuondoka na katika muziki kwa sababu ya rushwa na yaliyokuwa yanaendelea katika muziki. Uzalishaji wake Donovan German wa Penthouse Records, lakini pia unapangiliaji wa kina Sly Dunbar, Homo Lois Sly Dunbar pamoja na Stephen Lankin Martsman. Buju Banton ndiye mwandishi wa who, yes, Destiny. Unaendana kabisa na kila ambacho producer wetu ametuangalia katika siku ya leo, akizungumzia kuteleza siku anguka, anguka simama, lakini pia uendelee, si ndio? Yes, kibao kinaitwa Destiny, albamu iliitwa Inner Heights, ilitoka November 17, 1997. Inaendelea kutuelekea katika wimbo wa pili kwenye playlist yetu ya kwanza ya Dondono Reggae leo September 5, 2026. Anaitwa Anton McMurray, Destiny. Next, anakwambia never give up. Ndio maana nakwenda kutufungia katika playlist ya kwanza.

wa Chronics ya kitufungia playlist yetu nambari moja katika dondo na reggae leo tarehe tano ya mwezi wa tisa mwaka 2026. Tunaendelea kushukuru kwa kuendelea kuwa nasi. Tumemaliza plot yetu ya kwanza na sasa naelekea kukaribisha katika plot nambari mbili ya dondo na reggae kwa siku ya leo. Theme inasema letting go of what no longer serves you. Yes, ya achilie yale ambayo haendelei tena kuwa na faida kwako, si ndio? You cannot move forward if you keep carrying what was meant to be left behind. Uwezi ukaenda mbele, uwezi ukaendelea kusonga mbele kama unaendelea kushikilia pale ambapo ama yale ambayo yalistahili kuachwa, si ndio? Kuna wakati katika maisha tunataka kuanza kurasa mpya, lakini tunataka kuanza nao tukiwa bado tumebeba kila kitu kutoka kwenye ukurasa uliopita. Tunabeba majuto na makosa tuliyofanya. Miezi minane imeenda? Ndio, imeshapita hiyo. Kuna mambo ambayo huwezi kuyabadilisha tena. Ndio. Jana huwezi kuirudisha ama kuirudia. Ndio. Ujumbe uliotuma huwezi kufuta kwenye historia. Naam. Fursa uliyokosa huwezi kurudisha kwa kulia. Ni kweli. But you can choose what you carry forward. That everything that happened to you deserves a permanent place in your future. Si kila ambalo limekutokea katika maisha yako linastahili, lina adhi ya kuwa na sehemu ya kudumu katika mustakabali wako. Kuna mambo yalitokea ili yakufundishe, sio ili yaendelee kukutawala. Kwa hiyo unapofungua ukurasa huu wa mwezi Septemba, usibebe kila kitu kutoka Januari. Chukua somo, acha maumivu, chukua hekima, acha majuto, chukua uzoefu, acha hofu. Kwa sababu wakati mwingine kuanza upya hakuhitaji kupata kitu kipya. Unahitaji kuachilia kitu cha zamani. Leave the past where it belongs. Learn from it, but don't live in it. Ndio, achana na yale yaliyopita, yaache yakae pale yanapostahili kuwa. Ujifunze kutoka kwayo, lakini usiishi ndani yake. Ndio playlist yetu ya pili inazungumzia kuachilia iliyopita, anasema let go, heal and move forward. Kuna vitu unatakiwa kuvibeba katika maisha kwa sababu ni sehemu ya historia yako, ni kweli, lakini kuna vitu vingine unatakiwa kuviacha nyuma kwa sababu vitakuzuia kufikia kule unakotakiwa kwenda. Sometimes letting go is not giving up, it's choosing yourself and choosing to move forward. Playlist yetu ya pili ni kwa ajili ya wale wanaojifunza kuachilia majuto, kuachilia hofu, kuachilia watu na mambo ambayo hayana tena nafasi katika safari yao. Usifute historia yako. Learn from it. Jifunze kutoka kwayo. Heal from it. Jiponye kutoka kwayo. But don't live in it. Usiishi ndani ya historia. Hasa kama historia hiyo inakuumiza, usiishi ndani yako. Continue forward kama anavyotuambia nani? David Zigimale. Amemshirikisha Busy Coleman, albamu inaitwa Fly Rasta. Kibao kinaitwa Move Forward. Naamini utafanya hivyo.

Hizi ni kati ya naweza kusema na wacha ni declare mapema, hizi ni kati ya vipindi ambavyo kwangu mimi nafikiri sio tu nyimbo zimegusia walisia wa aliyekuwa akizimba, lakini pia hata mimi kama sehemu ya kipindi hiki nafikiri nimeguswa sana na maudhui na uhalisia wa mambo. Anaitwa Taurus Riley, wimbo unaitwa Healing, album ndio ilitoa hivyo hivyo Healing, ilitoka tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2020. Albamu hii ilirekodiwa punde tu baada ya ama baada tu ya zile watu kuwa wanaanza kuachiwa kutoka kwenye kifungo fulani kilichokuwa kinatokana na uviko 19. Kwa hiyo nazungumzia namna ambavyo watu wangeweza kupona kutoka katika kile ambacho tunazungumzia social unrest, isolation, na namna ambavyo jamii kama vile tulikuwa tumetengwa. Albamu ilitoka ilikuwa na nyimbo 11 ndani yake, The Week, Great Equalizer, Healing ndio wenyewe huo, na ilikuwa kuna Babylon Warfare, Poor Immigrants, Family Tree, Connect Again, My Fire, TIME kwa maana Together in Moment Everlasting, Remember Me pamoja na Blessings.

Playlist yetu ya tatu ndio tunakwenda kukamilisha kipindi ama niseme playlist yetu ya kukamilishia kipindi kama nilivyosema, na mimi muda ukiniruhusu naweza nikawa na bonus kidogo. You ready, eh? Yes. Moja kati ya ngoma kali kabisa ambayo nimefurahi kwa mwanzo.

Jamelo huyo anatufungia ama kwa playlist ambayo tumeandaliwa hapa na producer wetu, nakwambia fly again namna hii. Tunakwambia usiache changamoto za maisha zikufanye usahau thamani yako, kwani kuna siku utakuwa na nguvu na kuna siku utajisikia kama umechoka. Kuna wakati milango itakuwa kama itafunguka hivi, na kuna wakati milango hiyo hiyo inawezekana ikaonekana kama vile imefungwa. Lakini hata katika siku hizo kumbuka kwamba maisha yako bado yana maana, ndoto zako bado zina thamani, na kesho bado naweza kuwa tofauti sana sana na leo. Kwa nasema endelea kujijenga, endelea kujifunza, na usiogope kuanza hatua nyingine. Kikubwa hakikisha kwamba wewe mwenyewe kwanza unajiamini kwamba uliumbwa kwa hili. Yes, uliumbwa na ujasiri, na kuna kitu ndani yako kinaweza kuwa kidogo sana kinaitwa imani, lakini kitu hicho kina uwezo wa kufanya hata mbawa zilizofunjika zikaweza kuungika na ukafly again.

0: Kutoka Tonga mpaka Tuvalu, Greenland mpaka Antarctica. Hii ni Kwanza Radio.
1: Naitwa Mbelo Mandio, asante sana kwa kusikiliza Dondoo na Reggae kwa siku ya leo. Na sasa tunakuletea marudio ya moja kati ya vipindi ambavyo tulipata kufanya katika siku za nyuma. Ni saa moja la Dondoo na Reggae, ambayo inaweza ikawa tofauti kwa tarehe, lakini maudhui bado yana maana hii leo kama ilivyokuwa wakati huo. Karibu. Ninarusha matangazo moja kwa moja kutoka hapa Bestville, Maryland.
2: Hii ni Kwanza Radio.
1: Karibu katika Dondoo na Reggae.
3: So me tell him say we are fighting for freedom. Yo, this is Bad Bobby One representing for Reggae Time. Booyaka.
4: Live from Bestville, Maryland.

Amani Shimano Pendo kwako unatusikiliza hivi sasa, karibu sana na asante kwa kujiunga nami. Naitwa Mbelo Bandio, moja kwa moja kutoka Bethesda, Maryland, tunapounganisha jamii nyumbani na ugenini. Na nakuja hapa siku ya leo katika kipindi cha Dondo na Reggae. Hiki ni kipindi ambacho sio tu tunakusikilizisha nyimbo bali pia tunakupa sababu ya kuweza kusikiliza nyimbo hizo, kwa maana ya kwamba tunakupa dondoo kisha unaweza kusikiliza reggae hiyo. Kipindi kipya kinakujia kila Jumamosi kuanzia saa 9 kamili alasiri mpaka saa 10 kamili jioni hapa hapa. Na unakuwa usikiliza kupitia namna mbalimbali tu, online radio box, unasikiliza kupitia TuneIn, unatusikiliza kupitia MyTuner Radio na sehemu nyingine mbalimbali. Tufuatilie pia katika SoundCloud na huko unaweza kutupata, lakini kwambie tu kwamba nimekuandalia kadhaa siku ya leo. Kibao kinaitwa The Spear. Si mwingine anaitwa Winston Rodney, na leo nakwenda kuzungumzia albamu yake ya mwisho ambayo imepata. Albamu inaitwa No Destroyer.

Mornings pia ambaye ingia katika muziki mwaka 1969 amekuwa akifanya kazi kwa muda mrefu sana, lakini amekuwa akitoa pia nyimbo ambazo zilikuwa zikizungumzia mambo mbalimbali. Ukisikia katika albamu yake moja amezungumzia, nafikiri albamu yake inaitwa Ja Is Real, amezungumzia mle baadhi ya changamoto ambazo amezipitia katika muziki. Lakini yeye akasema kwamba kuna kitu kingine kuhusiana na wimbo. Albamu inaitwa No Destroyer, na huu ndio wimbo ambao umebeba jina la

Nimeache hiyo icheze kwa muda kidogo. Ni moja kati ya unaweza kuita ni kama identity zake Burning Spear, ambaye anapokuwa jukwani mara nyingi anakuwa akifanya baadhi ya mambo mengine ambayo anafanya zaidi ni kuacha percussions zonge kwa muda mrefu. Alikuwa ni mpigaji percussion na ni kati ya vitu ambavyo anavimudu sana katika muziki. Yes, Burning, leo nazungumzia kidogo kuhusiana na albamu yake inaitwa No Destroyer. Tumesikiza wimbo unaitwa The Spear, wimbo nambari 1 unaitwa No Destroyer, ndio wimbo ambao umebeba jina la album. Tumeweza kuzungumzia kidogo hapo. Nitaruka nyimbo kama mbili vitano kwenye wimbo nambari 5 ambao binafsi umenigusa sana, ambapo Burning Spear tena anaweka ombi kwa wataalamu wa masuala ya afya akisema hivi: hamwezi kuweka juhudi zaidi, juhudi kidogo mkaongeza, ili tuweze kupata matibabu ya ugonjwa huu wa saratani, unaua watu wengi. Kumbuka tu unasikiliza Kwanza Radio. Mimi ni Mbelo Bandio na hii ni Dondona Reggae. Leo tunazungumzia No Destroyer yake Burning Spear. Sikiliza hii, inaitwa Cure.

0: Yes, unamsikiliza simu ingine ni Burning Spear kwa kizungumza kuhusiana na hilo swala la kama anaamini Marcus Garvey falsafa zake zinafunzwa vya kutosha na mambo mengine ambayo ameweza kuzungumzia. Burning huwa anaimba mambo ama sema wanagusa topic mbalimbali. Kuna sehemu nafikiri amekuwa akizungumzia ukisikia wimbo wake unaitwa Our Music They Think That We Lose It na mambo mengine kama haya. Hebu tusikize kusikia kibao hiki kizuri kabisa, kibao kinaitwa No Fools. Umo amezungumzia nini? Leo tunazungumzia albamu ya No Destroyer yake Burning Spear. Na kama ambavyo nilisema hapo awali, albamu hii imetoka ikiwa ni takriban miaka 18 tangu albamu yake ya mwisho aitoe. Kati ya nyimbo nzuri kabisa na mchanganyiko mzuri wa nyimbo humu, takriban nyimbo 12 katika albamu hii. Ameimba mambo tofauti tofauti, amesema They Think, Talk, Negril, Mommy Obsession, Jamaica, lakini hii hapa anakuambia No Fool. Anamlenga nani? Burning Spear.
1: Some people think I'm money is a fool.
0: Anakuambia, some people think I'm money is a fool.

Kibao kinaitwa Mami wakisikiliza kutoka katika albamu yake Burning Spear. Albamu inaitwa No Destroyer, ndio ambayo tumeigusia kwa siku ya leo. Unavyosema Rodney amekuwa katika kazi kwa muda mrefu sana. Kumbuka kazi imeanzishwa na mwaka Burning Music Production ambayo ilizinduliwa ama ilianza rasmi mwaka 1990, miaka ya 90 huko ambapo alijitegemea mwenyewe, na mwaka 2002. Yes, 2002. Yeye na mkewe Sonia Rodney, ambaye ametunga baadhi ya nyimbo katika albamu zake, walianzisha upya Burning Spear Record ili kumpa udhibiti wa kisanaa na kiwango kikubwa zaidi katika kazi, kama ambavyo mmeweza kumsikia katika wimbo wake aliyokuwa anazungumzia. Wimbo uliitwa Independent. Yes, kulikuwa wimbo unaitwa We Are Going, ambao alipata kutoa hapo zamani, iliweza kutumika katika filamu ya baiskeli inaitwa Rome iliyotayarishwa na The Collective. Hii tulipata kuicheza na unaweza ukasikiliza pia. Lakini Burning ana mafanikio, ana tuzo mbili za Grammy, alishinda katika albamu bora ya reggae. Moja alikuwa ni katika ile sherehe ya mwaka sherehe 42 ya tuzo za Grammy mwaka 2000. Albamu yake inaitwa Calling Rastafari. Lakini pia moja mwaka 2009 katika albamu yake inaitwa Jah Israel. Mpenzi mkubwa kabisa, na mume amezungumzia mambo mengi kuhusiana na nchi yake, kwani pamoja na mambo mengine unaweza kusema kwamba Burning Spear ni askari halisi wa nchi ya Jamaica, ambayo hata katika albamu yake hii amepata kuimba katika kuhusiana

si mwingine ni Burning Spear kuambia kuhusu Jamaica. Nimewacha wimbo ucheze kwa ukamilifu kwa sababu ni kati ya nyimbo ambazo amezimba kwa style ya kipekee zaidi, kwa style ya pole pole hivi. Lakini yes, sikia hii sasa. Winston Rodney, album inaitwa No Destroyer. Pamoja na mambo mengine, watu wanamchukulia Rodney pia ni zaidi ya mfuasi ambaye anapenda nchi yake. Anazungumza zaidi ya Jamaica. Nyota ya Burning Spear imeendelea kung'aa kwa miaka mingi sana, akitumika katika nafasi mbalimbali duniani katika masuala ya kisiasa, kiuchumi, kiutamaduni, katika kuwasilisha ujumbe wa amani na ujumbe katika ana mbalimbali. Utakumbuka nchini Kenya, baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2007, Umoja wa Mataifa ukamtuma Burning Spear kama balozi kufanya onyesho la amani. Inasemekana kuwa mwandaaji aliugua kwa uoga. Ukumbuke yalikuwa yametokea kipindi kile, kesi ambayo imekuwa ikiendelea sana mpaka mambo ya The Hague kule. Yes, yalikuwa anaandaa onyesho, unasikia aliugua kwa uoga kutokana na kile ambacho aliamini ni athari zitakazo kutokea iwapo watu waliohudhuria wangeweza kufanya vurugu, hasa kwa sababu ilikuwa ni vurugu za kikabila. Lakini onyesho hilo anasema lilihudhuriwa na watu zaidi ya 1,065, lakini lilishuhudia watu wengi wakiruka, kumbatiana na kurukaruka huko wakipeperusha bendera za Kenya. Onyesho liliisha bila ripoti yoyote ya vurugu. Na baada ya ziara hiyo ya Kenya, Burning Spear akaandika wimbo unaoitwa One Africa, akiakisi funzo ambalo alilipata nchini Kenya na kuwaeleza kwa Afrika ni kwamba ni pale tutakapokuja pamoja na kuungana tunaweza kupata mengi zaidi ya yale ambayo tumepoteza. Only when we come together we will gain more than what we have lost. Burning Spear amekuwa akifanya hivyo kwa namna tofauti tofauti, na kuleta kwako kibao kinaitwa Talk.

Kibao kinaitwa Talk kutoka kwa Burning Spear, kama nilivyokuambia albamu inaitwa No Destroyer, ndio ambayo tumekuwa tukizungumzia siku ya leo, na humo kuna kazi nyingi tu ambazo zimeweza kufanya vizuri. Ni kama nataka nikupe list kamili, list kamili katika album hiyo. Tunazungumzia nyimbo kama The Spear ambayo ni kwanza, wimbo pili unaitwa No Destroyer, tumesikiliza Independent akizungumza namna ambavyo amekuwa akifanya kazi hivi karibuni katika kazi yake ya muziki Jamaica. The Cure for Cancer umekuwa na wimbo, nafikiri wa pili tumesikiza, wimbo wa tatu tumesikiza siku ya leo, akiwaambia wadaktari wanaweza kufanya kitu, unaweza kujaribu kupambana na hii hali maradhi ya saratani. Kuna kibao kinaitwa Obsession, Mommy Open the Gate, amezungumzia wale ambao waliweza kumtanguliza katika tasnia ya muziki hapa, katika muziki wa reggae. No Fool ameimba, Negril amezungumzia kuhusiana na maeneo ya kule kwao, tutakuja kusikiliza, huo utakuwa ni wimbo wetu wa mwisho. Tumetoka kusikiliza kibao cha Talk, lakini pia umeweza kusikiliza kibao ama hiki ambao unasikiliza hapa chini kinaitwa They Think. Kinaitwa Mobelo Bandio. Huyu ni Burning Spear ambaye tumekuwa naye siku ya leo, ambaye tunakwenda kumsikiliza. Kumbuka unasikiliza Dondoo na Reggae kutoka hapa Kwanza na Production, na kuletea kwako Burning Spear katika wimbo wake wa mwisho unaitwa Negril. Hadi wakati mwingine. Negril. Negril. Bye bye. Yes, down in Negril. Tawana kila mtu angeza kuimba namna hii kuhusu Negril.

Karibu na asante kwa kujiunga nasi. Naitwa Mbelo Bandio na hii ni Kwanza Collection ambako tunakuletea maelezo yaliyopata kusikika katika vipindi vyetu vilivyopita. Na hii leo ni maelezo kutoka katika kipindi cha Mishumaa ya Kale cha mwaka 2016 kumhusu mkongwe wa muziki barani Afrika, namzungumzia

ni mmoja kati ya wanamuziki waliokuwa mashuhuri zaidi barani Afrika na duniani kwa ujumla. Anaitwa Julius Shungwe Mbadi Open Kikumba, maarufu kama Papa Wemba. Alifariki ghafla Aprili 24 mwaka 2016 alipokuwa akikimbizwa hospitali baada ya kuanguka jukwani nchini Ivory Coast alikokuwa akitumbuiza na bendi ya Magic System. Wakati mauti ikimkuta, Papa Wemba alikuwa na miaka 66. Alikuwa katika onyesho

kuwa likionyeshwa moja kwa moja na kituo cha television cha RT1 ambacho ni moja ya vituo vya kijamii nchini humo. Onyesho hilo lilikuwa likifanyika katika mji mkuu wa zamani wa nchi hiyo wa Abidjan. Papa Wemba aliyefahamika kwa sauti ya kipekee na wengine kumtambua kama mfalme wa rumba barani Afrika, alizaliwa mwaka 1949 huko Lubefu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi ambayo wakati huo ilikuwa ikifahamika kama Belgian Congo. Akiwa mtoto wa kwanza wa kiume katika familia yao, alipewa jina la utani la Papa. Ni miaka ya 1950 na 60 ambayo kulionekana kuwa na mabadiliko makubwa sana katika muziki nchini Kongo, na ni miaka hiyo ambayo mahadhi ya rumba, lingala na sukus ilipata maarufu sana, hasa baada ya kuchanganya na vionjo vya Cuba, Amerika Kusini na vile vya asili vya Afrika. Miaka hiyo nyota kama Luambo, Makiadi Franco akiwa na TP Yoki Jazz, Tabulei na hata Dr. Nico walikuwa wakifanya vema zaidi na kuupa muziki wa Kongo umaarufu. Papa Wemba akaungana na baadhi ya vijana wenzake wa shule ya upili na kuunda kundi la Zaiko Langa Langa, kundi la kuja kubadilisha muziki wa rumba nchini humo na kuanzisha awamu mpya ya sukus ambayo ili uteka ama tuseme ili uteka wengi. Twende tukasikilize basi kazi zao za mwanzo kabisa ambazo walizifanya wakiwa na kundi la Zaiko Langa Langa. Wimbo unaitwa Liwa ya Somo.

wa shule ya upili na kuingia katika Zaiko Langa Langa. Waliunda kundi hilo ambalo lilikuja kubadili muziki wa rumba nchini humo na kuanzisha awamu mpya kabisa ya mpya ya Sukos. Wakipata hamasa kutoka muziki wa magharibi iliyochanganya mahadhi ya rock na pop, na pia kutokana na kukata uliosababisha washindwe kumudu vifaa kama vya bendi kubwa za Zaire, Zaiko Langa Langa wakaamua kubadili mfumo. Wakapunguza ala za upepo katika orchestra ya rumba ya Kongo na kuhamishia umakini kwenye gitaa la umeme na ngoma kwa maana ya drums. Miaka michache baadaye, 1974, mwezi mmoja tu baada ya pambano la ngumi la Muhammad Ali na George Foreman ambao liliitwa Rumble in the Jungle, tofauti ndani ya bendi na masuala ya pesa yakalazimisha Papa Wemba na wenzake Bozi Boziana, Evokolo kujitenga na kuunda kundi la Isifi Lokole ambalo baadaye likuja kufahamika kama Yoka Lokole. Hata hivyo, mafanikio ya Papa Wemba hayakuwa ya wazi sana mpaka alipoanzisha kundi lake la Viva la Muzika miaka mitatu iliyofuata.

kundi linaitwa Viva la Muzika. Sikiliza hapo kibao kinaitwa Kaokoko Korobo, kama ambavyo nilisema. Baada ya kuwa ameingia kwenye kundi la Viva la Muzika, baada ya kuanzisha Viva la Muzika, ndio haswa heshima na mafanikio ya Papa Wemba yakawa yamepatikana. Na mimi naitwa Mbelo Bandio, tunafanya Kwanza Collection. Tunarejea maelezo ambayo tulipata kupatia huko nyuma kuhusu watu mbalimbali na pia mahojiano mbalimbali ambayo tulipata kufanya Kwanza Production. Leo naendelea, tunarejea maelezo yake Papa Wemba. Nje ya jukwaa la muziki, Papa Wemba pia alikuwa maarufu kwenye uigizaji na hata kwenye mavazi. Tutakuja kuzungumzia hili. Mwaka 1987 Papa Wemba aliigiza kwenye filamu moja ambayo iliachiwa kimataifa kwa jina la Life is Rosie, ambapo yeye aliweza kushiriki kama mwimbaji chipukizi. Sikia sehemu hii ya filamu hiyo alipokuwa akiingia ndani akiimba. Mwaka 1987 na sauti yake ni ile ile. Ilikuwa ni sehemu ya filamu ambapo alikuwa akiigiza kama mmoja ya wasanii chipukizi. Hapo alipoingia hapo, walimcheka wakisema kwamba hajui kuimba, alikuta watu wakiendelea na mazoezi. Yes, unaweza ukatafuta filamu ambayo iliachiwa kwa jina la Life is Rosie. Yes, ambapo humo sasa unaweza ukaangalia sehemu nyingine ya Papa Wemba, hasa katika uigizaji. Lakini sasa umaarufu wake ukakuwa sana nyumbani Kongo, na hapo ndipo alipojulikana zaidi kwa mavazi. Alijulikana pia kwa mavazi. Alikuwa ni kiongozi wa kundi linaloitwa SAP, Society of Ambientists and People of Elegance, kundi ambalo wanachama wake waliheshimika zaidi kwa mitindo yao ya mavazi. Kundi hili lilihamasisha na hata kubadili mtazamo wa mavazi wa baadhi ya wabunifu wa kimataifa wa nguo za kiume akiwemo Juno Watanabe na Paul Smith. Na hili limebaki kuwa kumbukumbu hata baada ya kifo chake Papa Wemba.

Mmoja wa watu waliofanya kazi na Papa Wemba ni Angela Kijo, ambapo alipokuwa akihojiwa na BBC News hour baada ya kifo cha Wemba na kusema kuwa mapenzi ya Papa Wemba kuhusu mavazi na namna alivyopenda kuvaa ni kati ya mambo ambayo yameonyesha upande wa pili wa mambo ambayo wa Afrika wamekuwa wakidharauliwa kwa muda mrefu. Kijo na Papa Wemba pia walipata kufanya kazi ya pamoja. Msikilize kazi ambayo alifanya Angela Kijo, Papa Wemba, lakini pia ameshirikishwa nguli wa pulizaji wa saxophone barani Afrika, namzungumzia Manu Dibango. Kibao kinaitwa Amio.

kusikiliza kazi nzuri hapo, muunganiko mzuri wake Papa Wemba ameshirikiana na Angelique Kidjo, nyota huyu barani Afrika, lakini pia umesikia kazi yake upulizaji wa nguli wa upulizaji saxophone barani Afrika, na mzungumzia Manu Dibango. Manu Dibango. Tukirejea kwenye uimbaji, sauti ya Papa Wemba ilimpa heshima ndani na nje ya Afrika, ambapo aliweza kushirikiana na wasanii nyota wa Ulaya na Marekani. Miaka ya 1980 alitambulika kama mmoja wa wasanii maarufu zaidi kutoka barani Afrika, na akiwa huko Marekani na Ulaya aliimba na wasanii kama Stevie Wonder na hata Peter Gabriel.

Pia kumbuke kadri miaka ilivyokuwa ikisonga, namna ambavyo miaka ilikuwa ikisonga, msikilizaji, Papa Wemba akazidi kupata maarufu na hata kubadilika kulingana na wakati. Mwanzoni mwa miaka ya 2000, Papa Wemba alitoa wimbo wa Yeteo ambao ulikuwa na mchanganyiko wa maadhi ya R&B. Kumbuka, hii ni Kwanza Collection. Tukurejea maelezo ambayo tulipata kutoa hapa hapa Kwanza Production. Na hii ni Kwanza Radio. Tukasikiliza kibao kinaitwa Yeteo.

wimbo unaitwa Yeteo kutoka kwake Papa Wemba. Chule shungu Wemba diopia Kikumba, Pene Kikumba. Unamfahamu kama Papa Wemba ambaye leo ndo namzungumzia hapa na wasikia hii mwanzoni katikati ya miaka 2000 na mimi kwa mwaka 2006 ukatoka wimbo unaitwa Yeteo. Lakini pia muda mfupi muda si mrefu sana Papa Wemba akaja akasikika tena kwenye wimbo ambao ulikuwa na maadhi ya hip hop. Zungumzia namna ambavyo Papa Wemba alikuwa akibadilika. Sikilize hapa wimbo unaitwa Okoningana ambao alishirikiana na msanii chipukizi anaitwa Tony Madinda. Hivi ni namna ambavyo Papa Wemba aliweza kubadilika. Tutakwenda kuangalia baadhi ya kazi ambazo pia ameweza kuzifanya na wasanii mbalimbali Papa Wemba katika maadhi tofauti, sehemu tofauti. Wamsikiliza hapa, lakini tunatambua kwamba hata alipata kufanya kazi Tanzania, Diamond Platnumz, Chaponsoir atakuja kusikiliza. Lakini kwanza tusikilize huko kwa maana ambao ni katika maadhi ya hip hop. Tunaangalia namna kidogo ambavyo Papa Wemba aliweza kubadilika, lakini kote akaweza kufanya vizuri.

Kwa baadhi ya watu bado naamini kwamba hii ndio album bora zaidi ya Kikongo kupata kutengenezwa kifuatiliwa na ile ya Fox de la Moa ya Kijibe Mpiana. Ndio baadhi ya watu wanaamini hii.

wimbo uliandikwa naye Koffi Olomide, sauti zikiwa kwa na Koffi Olomide mwenyewe pamoja na Papa Wemba, upande wa percussion yake hapo Deba, guitar yake Yes Enjoy, lakini kwa upande wa loimba anaita backing vocal ulikuwa mfano Balu Kanta pamoja na Mariam Betty na Sylvie. Umepangiliwa na Koffi Olomide na Philip Guez. Ulitoka katika albamu ya mwaka 1996 chini ya label ya Sonodisc. Kibao kinaitwa Wake

Wasikilize, miongoni mwa kazi ambazo walipata kufanya Papa Wemba, na kama ambavyo nilikwambia kwamba tutakwenda kuangalia vile vitu ambavyo, namna ambavyo Papa Wemba aliweza kubadilika kimuziki alipokuwa na wasanii tofauti tofauti. Umesikia katika mahadhi ya R&B, umeweza kusikiliza kufanya na msanii ni Tony Madinda yule katika miondoko ya hip hop. Hapo wasikiliza, tunarudi nyuma mpaka mwaka 1996 ambapo unamsikia Papa Wemba hapa. Msikiliza kidogo, afuta kuja kuanza upya. Sikiliza.

0: Na swala moja kuhusu Papa Wemba ni kuhusiana na namna alivyokuwa anaweza kutunza sauti yake, ni kati ya vitu alivyokuwa anavifanya hata anapokuwa ndani ya studio. Nikuletea sehemu ndogo tu kwanza ya interview kabla sijakuchezea muziki kamili. Sikiliza hii interview ambayo alifanya alipokuwa Radio Simba nchini Kenya. Wakamwambia ili tujue kwamba ni wewe uko ndani ya studio, hebu tupe a cappella kidogo. Sikiliza alivyofanya.
1: Ozalina nona motema Dios alika kanesika ebetisa kango.
2: Hii ni kwanza radio.
1: Liwepo ni matate la vieza lili bonza metika

0: Olingo langaye, balingo, sekeli na yo Maria Valencia.
1: Anamsikiliza Papa Wemba.
2: Hii ni Kwanza Radio.
1: Turejea katika kazi yake pamoja na Koffi Olomide. Alafu baada ya hapo nitakuletea kazi nyingine ambayo amefanya, pengine kazi mbili ambazo amefanya na wasanii wawili tofauti katika mahadhi tofauti, lakini bado akaendelea kufanya vizuri sana. Papa Wemba na Koffi Olomide wanakuambia wake up.
3: Live from Bethesda, Maryland. This is Kwanza Radio.

Hekeli. Mengi alisemwa juu ya nyota hawa wawili, na hata inasemekana kwamba hata baada ya mziki huu kutoka kulikuwa kuna kidogo kutokuelewana ambao kuendelea kwa muda mrefu hivi. Mengi tutaweza kumwachia mzee wa Afro kwanza aweze ku

Huyu hapa ni kama mtu na mzazi wake katika swala zima la muziki, na hili hata yeye mwenyewe Koffi Olomide amekuwa akikiri kwamba baada ya kuwa ameondoka katika kundi la Viva la muzika na kwenda kuanzisha Katela tena mwaka 1986, anasema uhusiano wakuwa mzuri, lakini wakaja wakaachia tena kitu miaka 10 baadaye, wakaachia Wake Up. Lakini pia katika maziko yake Papa Wemba, Koffi Olomide hakuwepo, na anasema kabisa kwamba licha ya kwamba mawasiliano hayakuwa mazuri tangu alipoondoka, lakini bado anamuona kama baba yake katika kazi, anamuona Papa Wemba kama baba, anamuona Papa Wemba kama kiongozi, mtu alikuwa akimwangalia.

Lakini pia kulikuwa kuna kipindi ambacho yasemekana wawili hawa Papa Wemba na Koffi Olomide walikuwa wamesema kwamba wasihudhurie katika mazishi ya kila mmoja. Alinukuliwa pia kwa Koffi Olomide akisema kwamba Papa Wemba aliweka wazi kwamba pale atakapokufa nisihudhurie maziko yake, na mimi pia nilisema hivyo. Sila anasema kwamba alitamani pia kwamba angekuwepo katika maziko yake Papa Wemba. Tunaendelea kusikiliza kazi ambazo zimefanywa na Papa Wemba na namna ambavyo aliweza kubadilika sana sana sana katika kipindi chote ambacho ameweza kutumika. Umesikiliza kazi nzuri aliyofanya na Koffi Olomide katika album inaitwa Wake Up na kibao kinaitwa Wake Up. Lakini pia aliweza kufanya kazi nyingine, sikiliza kazi ambayo alifanya tofauti kabisa, amefanya naye Lokua Kanza, ina Kiswahili ndani yake. Kibao kinaitwa Raylon.

Shakan Ponsua ndio jina la wimbo. Hapo namsikiliza hayati marehemu Papa Wemba akiwa mashirikiana na Diamond Platnumz wakitoa kibao hicho ambacho pia kilifanya vizuri sana. Nasema kwamba Papa Wemba alishirikiana na wanamuziki wa nchi mbalimbali na kufanya muziki katika mahali mbalimbali na vyote vikaonekana kufanya uzuri sana. Tusikilize hapa baada ya tumesikiliza kazi aliyofanya pamoja na Lokua Kanza, Papa Wemba, Koffi Olomide, tumesikiliza kazi aliyofanya na Tony Madinda, lakini pia kina Angel Kijo pamoja na Manu Dibango. Sasa tumsikilize hapa akiwa na Shakan Ponsua ndio jina la wimbo akiwa ameshirikiana naye Diamond Platnumz.

wasikiliza hapo Diamond Platnumz akiwa mshirikiana na Papa Wemba. Ya mwisho sasa ambayo inakuonyesha pia uwezo mkubwa kuchanganya mahadi, wamsikiliza hapa Sharon Van.

kusikiliza Papa Wemba hapo akiwa ameshirikiana na Sharon Van Roy. Kibao kinaitwa Mina Kupenda. Msikiliza kutoka hapa Kwanza Radio. Na msikilizaji, basi tunaenda kumalizia nje ya jukwaa la muziki. Papa Wemba alikumbana na maswaibu kadhaa alipokuwa akifanya ziara barani Ulaya katika miaka ya 80. Aliwasili na dazeni ya wanamuziki, wacheza show na wafanyakazi kutoka Zaire. Mwaka 2003 alishutumiwa na nchi za Ufaransa na Ubelgiji kwa kuendesha biashara haramu ya kuingiza watu nchini humo, na alikaa jela kwa miezi kadhaa nchini Ufaransa wakati wa kesi yake ya mwaka 2008. Waendesha mashtaka walisema kuwa Papa Wemba aliingiza wahamiaji haramu ambao walimlipa maelfu ya dola ili awaingize Ulaya. Alikutwa na hatia nchini Ufaransa na kupigwa faini ambayo vyombo vya habari vya kimataifa viliripoti kuwa ililipwa na serikali ya Kongo baada ya kuachiwa huyo.

wasikiliza kazi yake Papa Wemba, mzaliwa wa Kongo. Yes, akizifiki zaidi katika meondoko ya Sukus. Alizaliwa tarehe 14 ya mwezi wa 6 mwaka 1949. Papa Wemba alifariki Aprili 24 mwaka 2016. Na alifariki alipokuwa akipelekwa hospitali baada ya kudondoka jukwaani akifanya kila anachopenda zaidi, na kwa hakika muziki ukawa ni mwisho na nikiwa ni kitu cha mwisho kabisa kusikia maishani mwake. Kitu cha mwisho alisikia kabisa ama niseme nyakati ambazo alionekana pale ilikuwa ni wakati akisikiliza muziki, kwa sababu alifariki jukwaani akiwa anasikiliza na tumbuiza. Alikuwa akitumbuiza na kudondoka ghafla jukwaani. Na hii ndio ilikuwa show yake ya mwisho aliyofanya jukwaani.

0: ndio wakati ambao Papa Wemba alikuwa amedondoka, na wengine walidhani kwamba alikuwa ni katika sehemu ya onyesho. La hasha, haikuwa hivyo. Huu ndio ulikuwa mwisho wa maisha ya Papa Wemba. Ilikuwa ni tarehe 24 ya mwezi wa 4 mwaka 2016. Papa Wemba alifariki alipokuwa akipelekwa hospitali baada ya kudondoka katika tukio hili hapa. Na hapa watu walikuwa hawaamini, kwa sababu hii ilikuwa ikirushwa moja kwa moja na kituo cha television huko Ivory Coast. Tukati kumzungumzia Papa Wemba, naitwa Mbelo Bandio. Hadi wakati mwingine, endelea kusikiliza Kwanza Radio ambayo inatangaza kutoka Bestville nchini Marekani. Asante sana kwa kusikiliza. Bye bye.
1: Live from Bestville, Maryland, this is Kwanza Radio.